wo defa tutu bi yew maame bi a ɔsɛ me nnwom ma ne keka ne ho ɛwurade wo kyerɛkyerɛ yi nti ama yɛn ho atɔ yɛn nti ɛwurade ma wo ho nsa nwanɔpɛ yi na yɛsrɛ ne sɛ wontena yɛn nkyɛn kakraa